miasam to ho ehunu se ewurade se mempewe mepewe mempewe die nya mempe nyinara me menye wadi bone so bawo hwe asona utimu no hwe bone didu a utimu enye obi ana aye no wo di wo kra na bro wo ya wo kra bro wo ba wo kra tiri moden enna bi beba wo kra no ana wo ha no so ti ase de bone ye nipa eti so betena sase so a de esesa wo ye ne se wo ma wani da ho e wo bone ho se se Kristo suma dru baby a wanya bone kra ye mo wa so pani wo ye bone a ne be mo wa so pani because any bone for ne timi fa kwam bone so e di din ye Yame chan se, ma papa edi usu inim. Sensa obema bone edi usu inim.

Amen. Heaven. Pacho yentinase. Yeda Kristo ase. Sede yeda ye ye nono. Ebetie onyankopon.